0: Decía Martin Luther King que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Desde entonces ha pasado poco tiempo, pero han cambiado muchas cosas. Ese silencio del que habla Luther King es el que ha empezado a penalizarse entre la opinión pública, como decía estos días Javier Bardem desde el Festival de Cannes. La neutralidad, decía, ya no es una opción. Ahora lo que penaliza no es expresarse políticamente, sino el silencio, quedarse callado o mirar hacia otro lado. Y eso, creo, es una victoria colectiva. Los que pueden alzar la voz y no quieren hacerlo por lo que sea, me parecen unos cobardes, añadía el actor, que con su defensa palestina durante los Oscar rompió el status quo y el silencio que reinaba en Hollywood hace unos meses. Es verdad que no todo el mundo, obviamente, tenemos el altavoz de Javier Bardem, no todo el mundo tenemos el poder de Radio Televisión Española y no todos podemos arriesgarnos a decir lo que pensamos. Pero sí podemos intentar, en la medida de lo posible, aportar un pequeño granito de arena, un gesto, aunque no sea demasiado grande. Por ejemplo, no permanecer impasibles cuando somos testigos directos de la inhumanidad, no anestesiarnos ante el dolor, no permitir que nos griten bulos, falsedades o mentiras, y no dejar que nadie defienda lo indefendible. No es fácil, soy consciente, pero cada vez somos más los que no tenemos miedo a quedarnos callados. Como dice esta canción, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y son susurradas en el silencio. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Muy buen día. Con esto llegamos a las 8 menos cuarto, en Canarias 7 menos cuarto. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Que tal, moi bons días. Se teñen unha cita médica, teñan en conta que empeza outra semana de folga dos médicos para demandar un estatuto propio, pero con reivindicacións tamén en Galicia dos sindicatos Simega. Simega demanda e a Consellería o desenvolvemento integral dun novo plan, un novo modelo de atención primaria. Este domingo, milleiros de persoas volveron mobilizarse en Santiago para pedir cambios que freen a situación de emerxencia do galego no Día das Letras Galegas, que foi o de homenaxe central a Begoña Caamaño. A fin de semana deixenos outra víctima nas estradas. Un mozo de 24 anos perdeu a vida tras unha saída de vía en Boiro, a cuarta víctima mortal nunha semana en Galicia. Deportes, o Celta asegura unha praza en Europa a vindeira campaña tras empatar en Bilbao. O Deportivo pode selar o ascenso a primeira se gaña o vindeiro domingo en Valladolid. E o tempo, co avance do día, iránse cubrindo o ceo e chegarán as chuvias que se estenderán pola tarde a toda a comunidade autónoma. Noite fría, ademais, comprobámolo no repaso dende cada unha das nosas emisoras. Comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Pois pues, en Vigo, prácticamente despexado con 9 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal vos días? Pois por aquí, mesma situación, despexado 9 graus.
3: En Ourense, Alba Gómez.
6: Que tal vos días? Ceos despexados 7 graus.
3: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén temos 7 graus, pero moita néboa.
3: En Santiago, cal é a situación, Andrea Oca?
8: Temos o ceo case despexado, 7 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, poucas nubes, entre 9 e 10 graus, como vemos, polo tanto, por debaixo dos 10 graus en toda Galicia esta hora. Vexamos cal é a previsión agora para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bos días.
9: Moi bo día. O xa chegada dos restos dunha fronte xera a circulación do suroeste que se irá intensificando. Unha situación que trae unha mañá de ceos con máis nubes canto máis oeste, unhas néboas en puntos de interior, pero que se irán desfacendo pola tarde. Aumento da nubosidade en xeral e chuvias máis probables nas provincias atlánticas. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte, e todo isto cun vento do suroeste que sopra frouxo con intervalos moderados en terra, terá intervalos fortes no litoral noroeste.
3: O sindicato médico Simega chama aos facultativos galegos a secundar esta semana a folga que lle reclama o Goberno Central un estatuto propio. Hai tamén reivindicacións dirixidas á Consellería de Sanidade despois do acordo que o Sergas tivo nos últimos días con Omega. Patricia Liste.
8: Simega demandalle á Consellería o desenvolvemento integral do novo modelo de atención primaria conforme ao que se asinou en novembro do ano pasado. Enrique Marra López, secretario xeral da organización, sinala que a Xunta vai tarde.
10: El tema del desarrollo de las agendas y de la organización del trabajo para que el máximo de pacientes sean 30 pacientes, nos dicen que tenemos que esperar al 30 de junio.
8: A Consellería tampouco lles detallou como se van a atender os doentes que superen esa lista. Simega tamén lles exixe ao Sergas que desenvolva o regulamento que compensa as gardas para maiores de 55 anos e que actualice o acordo das urxencias hospitalarias asinado en 2007.
10: Lo que hai que ajustar son las plantillas a las cargas de trabajo. El trabajo en urgencias hospitalarias ha crecido de una manera terrible y las plantillas están muy cortas. Además, ahora con la creación de la especialidad de urgencias hospitalarias, en principio saldrán ya especialistas en urgencia hospitalaria, pero hasta dentro de 4 años no saldrán.
8: A organización está agardando a unha nova chamada dos Sergas para continuar as negociacións destes e outros puntos e convoca unha concentración ás 11 da mañá diante do Hospital Álvaro Cunqueiro.
3: Continuamos aínda no ámbito da sanidade porque un traballador do servizo de cociña do Hospital de Ourense denuncia que o Sergas lle denega medidas de conciliación malia que ten unha familia monoparental e cuida só do seu fillo de 8 anos. Javier Requejo solicitou adaptación da xornada 3 veces ata o momento sen resultado. Asegura, ademais, que o Sergas non xustifica xeitadamente a súa negativa. Sente, sobre todo, indefensión.
11: E si teñes dereito a isto, que hai leis que dicen que teñen que intentar conciliar o tema, e máis eu, que son familia monoparental, que o meu fillo non tenas con aí, que faleceu, oi, pues, eu creo que deberían, polo menos, darme alguna explicación coherente de por que non poden facilitar máis cousas un pouco. Si hai leis que defenden isto.
3: Quedamos agora en Vigo. Os traballadores do metal da provincia de Pontevedra deciden hoxe en asemblea se aceptan o preacordo de convenio asinado polas empresas e os sindicatos Comisión Obreira e UGT. As condicións pactadas non son dabondo para a central minoritaria CIGA que pide rexeitalo, Óscar González.
4: Si entre as maiores acordadas está a obriga de abonar un dos conceptos de traballos especiais en esteleiros, vedreodeiros e centros de reparación naval. Tamén a xornada intensiva polo menos no mes de xullo e unha suba salarial do 15% en 4 anos. Mellorase tamén a cláusula de garantía salarial sobre o IPC, redúcese a xornada laboral no cómputo anual e incrementase un día de vacacións. Rodolfo Otero, de Comisións Obreiras, asegura que se trata dun convenio histórico.
12: Esas condicións que van a mellorar o día a día no estrés térmico na xornada continua, efectivamente, recoñecendo ese concepto de tóxico e penoso tan necesario para compensar o sacrificio que se fai no día a día no posto de traballo, ¿no? Non podemos deixar atrás tamén unha subida salarial.
4: A CIGA puntualiza que a aplicación da xornada intensiva queda para estas empresas e só se aplicará un mes en todo o verán e un dos seus portavoces, Xulio Fernández, pon o foco tamén na necesidade de regular máis as subcontratacións.
13: No tema de subcontratación tampoco se regulan, para nos en la parte primordial, porque todos los accidentes que está habiendo también provenen de la actividad de muchas subcontratas, porque estamos hablando de la subcontrata, que a su vez vuelve a subcontratar y eso está provocando muchos accidentes por falta de coordinación.
4: Las asambleas celebrarán a 6 de la tarde, en el caso de Comisión CVT son con delegados afiliados, hasta CIGA están abiertas a todo personal. Do querela se decida, dependerá si siguen adiante los paros a partir de mañana, que cadran con Navalia, Feria Internacional de Industria Naval.
3: 7:52, milleiros de persoas saíron neste día das letras galegas á rúa en Santiago en defensa da lingua galega na manifestación convocada por Queremos Galego e apoiada por máis de 40 entidades. Por máis de 400 entidades reclamaron combater a emerxencia lingüística na que se atopa nosa lingua, Andrea Oca.
14: Unha marea de persoas partiu da Alameda ao mediodía ao son de gaitas e pandeiretas e con proclamas e pancartas co lema "O galego, lingua vital". Nun ambiente festivo e reivindicativo percorreron as rúas de Santiago ata chegar á Praza da Quintana.
15: Temos que defender a lingua ante unhas institucións públicas que están desenvolvendo unhas políticas totalmente contrarias aos nosos dereitos lingüísticos.
16: Para defender a lingua galega. porque o galego é a miña lingua e eu falo dende que, bueno, teño contacto con ela dende que nacín. Eu creo que deberíamos de conservala.
17: Que eu teño unha neta de 9 anos, donde no seu cole ten hasta dificultades para poder emplear o seu idioma.
14: Desde a plataforma convocante Queremos Galego, o seu presidente Marcos Maceiras puxo en valor as 300 medidas presentadas como alternativa para reverter a actual situación da lingua con niveis de descoñecemento e emprego en declive. Están recollidas no protocolo Lingua Vital.
18: Que temos un protocolo para reverter a emerxencia lingüística, que o apliquen, que poden aplicarlo, que nos poden imitar, mas tamén temos que dicir con moita claridade que non imos agardar por eles, que a partir de hoxe a sociedade galega e as máis de 400 entidades sociais que apoian esta manifestación poñeremos a traballar para fixar un calendario, uns prazos de actuación sen necesidade de esperarmos polo goberno da Xunta.
14: Denuncia que a Xunta leva 20 anos infringindo o Pacto pola Lingua que acadaron todos os grupos. Piden, entre outras cuestións, un decreto que garanta os máximos niveis de docencia en galego en todas as etapas educativas.
3: Pois sobre isto pronunciaron os políticos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apelou ao diálogo para conseguir un pacto pola lingua. Asegura que o galego é de todos e que hai que achegarse a eles en bandeiras.
19: E por iso a Xunta de Galicia ofrece, como ofreceu sempre, diálogo e man tendida. Para que? Para blindar a nosa fala como un asunto do país, como que é, e para acordar ese pacto pola lingua que ten que ser realista e consensuado.
3: Dende a oposición, o secretario xeral do PSG, José Ramón Gómez Besteiro, reclama a Xunta máis investimentos pro galego.
20: A diferencia do País Vasco, onde se inviste casi 90 euros por habitante, ou Cataluña, con 35 euros por habitante, aquí en Galicia investimos apenas 6 euros por habitante. Temos que facer moito máis, Galicia merece moito máis, e esta Xunta do Partido Popular ten que investir máis en política lingüística.
3: A voceira nacional do BNG sumouse á manifestación de Queremos Galego. Ana Pontón culpa ao PP de levar 17 anos traballando en contra do galego.
21: E hai que denunciar que ese traballo en contra do galego, o Partido Popular quere enmascaralo baixo ese letreiro de plurilingüismo, e o plurilingüismo do Partido Popular é un timo, porque ni máis inglés ni máis galego, o único que está avanzando é o monolingüismo en castelán.
3: A Real Academia Galega recoñece que o contexto de confrontación política non favorece o consenso que precisan as medidas de normalización da lingua. A institución reclama ya así os partidos que aparquen outras disputas e senten a dialogar. Noemí Alonso.
22: A Real Academia Galega ofrécese como espazo de encontro, pero responsabilidade din para renovar e aplicar o panxelan de normalización lingüística e dos partidos políticos, como explican Radio Nacional o presidente da entidade, Enrique Monteagudo.
23: O galego necesita ese acordo. A xente espera eso da política. A xente da política espera menos ruido e máis acción positiva. E iso, pois os responsables políticos, primeiro sobre todo no goberno e logo tamén na oposición, teñen que conseguir dar unha mensaxe de ánimo, de esperanza cara ao futuro.
22: Tamén está en contacto con grandes empresas do país para que a economía se implique no uso e promoción da lingua. Monteagudo asegura que a resposta que está obtendo é positiva e que a preocupación pola saúde do galego é latente tamén entre quen non o fala.
23: Eu creo que tampouco esa Galicia quere que a lingua se perda. E creo que boa parte desa Galicia tamén está disposta a facer algo para neste sentido. E no ámbito empresarial, o que estamos pulsando é que hai ganas de facer algo e estamos querendo a ver se topamos unha maneira de dar canalizar esa iniciativa.
22: Palabras do presidente da Real Academia Galega este domingo en Radio Nacional. Monteagudo conta con que a Academia reabra a emblemática sede da Rúa Tabernas da Coruña en setembro.
3: Malia que a Begoña Camaño se conmemora todo ano, onte foi o día grande. Tanto institucións, familia e amigos recoñeceron o labor da escritora que deixou unha importante pegada na sociedade galega, Rubén Beiro.
24: Sí, tanto pola literatura de ficción como tamén por todo o seu traballo xornalístico. O académico expresidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, recordaba os días nos que Begoña comezou as súas prácticas.
25: Unha rapaza de 19 anos que se incorpora á redacción de emisora e era, ademais, unha bomba de enerxía e de alegría. Todos os compañeiros e compañeiras a recordan así.
24: Bea Caamaño recordaba a súa irmá lendo as súas propias palabras.
26: Escoller ser feminista e apostar pola nosa nación e a nosa lingua son decisións que están presentes, ou iso pretendo, en cada novela. Sentiríame culpable se as miñas persoaxes e as miñas historias traizoasen os meus ideais.
24: Nos actos todos apelaban á importancia de contribuir, igual que o facía Begoña, a falar, escribir e vivir co galego.
3: Gracias, Rubén. Van ser as 7 horas e 58 minutos. E agora chegan os deportes. Carlos Jiménez, bo día.
0: Que tal? Bos días. Intensa xornada de domingo con moitísimas cousas que contar. No fútbol, na primeira división, o Celta clasificouse para Europa. Segunda vez que pasa por dous anos consecutivos despois de empatar a un no campo do Athletic Club de Bilbao con gol de Williot. Ten asegurada como mínimo a súa presenza na Conference e cun punto lograría un posto na Europa League. Tamén chegaría que non gañara o Getafe na última xornada. O Celta despedirá o curso o sábado ás 9, recibindo en Balaídos o Sevilla. Queda por saber que vai pasar con Iago Aspas, que esta semana tomará unha decisión sobre o seu futuro.
1: Esta semana comeré, tendré unha reunión con Marco Garcés e con a presidente, bueno, tomaremos a mellor decisión tanto para o club como para mí.
0: Na segunda, o Depor está un paso de primeira a tres puntos, concretamente a falta de dous partidos. Venceu remontando por 2-1 o Andorra cun golazo de Mario Soriano e outro de Zacaria. O ascenso pode chegar o domingo visitando o Valladolid a 6:30. Antonio Hidalgo, adestrador do equipo coruñés.
2: Pues a animar a la gente a que esté con nosotros. Esa sensación de poderío con nuestra gente es muy grande y sobre todo darle las gracias por el tremendo apoyo que nos dan.
0: Na primeira federación, o Celta Fortuna caeu e non asegurou o segundo posto. O Pontevedra tamén perdeu e segue sen asegurar posto en pleo de ascenso. Empatou o Ourense Club de Fútbol, que está case descendido. Ao marxe do fútbol, o Celta de Baloncesto logrou o ascenso á primeira femenina e o Básquet Coruña gañou no segundo partido de cuartos de final do pleo de ascenso á Liga CB. Gaña 2-0. En balonmán, o Guardés gañou 20-24. O Michalovce, en Eslovaquia, na ida da Eurocup femenina, está a un paso de gañar o título.
5: Desperté sen medo a encontrarme para en tempo volver a empezar.
3: So arder o novo sinxelo de Escuchando Elefantes, un tema co que o dúo quere poñer en valor que a cidadanía xunta ten máis forza que calquer incendio. No videoclip participa o Corpo de Bombeiros da Coruña, un coro de cantarillas e un centro de persoas máis.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal, moi boas tardes. En vísperas dun ano electoral, miranse con máis atención os resultados das votacións noutros territorios. En 2027 temos eleccións municipais e xerais, as locais, deste próximo sábado xusto nun ano. A última referencia vai ser a deste domingo en Andalucía, onde o Partido Popular perdeu a maioría absoluta. Dende o BNG lamentan que vai a gobernar a dereita co apoio da extrema dereita, pero tamén poñen o foco na importante suba de Adelante Andalucía, que multiplicou por 4 os seus deputados. Pasa de 2 a 8. Para a deputada nacionalista Olaya Rodil, este incremento de apoios da esquerda andalucista responde a unha tendencia á alza das forzas soberanistas en todo o Estado español.
2: Vémolo en Andalucía, vímolo tamén en Aragón, co enorme avance da Xunta aragonesista, vémolo en Euskadi, vémolo en Cataluña, por suposto, onde máis se nota é aquí cun BNG a alza, que é a segunda forza política con case medio millón de votos, que é a alternativa de goberno para mellorar e transformar a vida da xente deste país.
1: O socialista Gómez Besteiro fíxase na perda da maioría absoluta do PP, non na caída dos seus compañeros en Andalucía.
3: Foi o propio Moreno Bonilla quen situaba entre a maioría absoluta ou a falla desa maioría absoluta as súas expectativas. Decía que se non conseguía a maioría absoluta iba a haber lío. Bueno, pois parece ser que vai haber lío, entón.
1: Por parte do Partido Popular escoitaremos nuns minutos a Alfonso Rueda, que comparece tras o Consello da Xunta. A Xunta Directiva Nacional do Partido Popular asisten a Secretaría Xeral Paula Prado e o portavoz parlamentario José Manuel Pazos. Nova semana de folga dos médicos, con impacto en citas, probas e cirurxías. Os Sergas cifran un 15% o seguimento da folga por parte dos facultativos que demandan un estatuto marco. Nos hospitais, o apoio sobe do 20%, mentres que en atención primaria apenas supera o 2%. Houve concentracións diante do Álvaro Cunqueiro de Vigo. O sindicato Simega dirixe tamén as súas demandas á Consellería de Sanidade, Uxía Soliño.
4: Os facultativos exixen a implantación da xornada laboral de 35 horas, tamén que o tempo de traballo extra sexa recoñecido, retribuído e computable a efectos da xubilación. Aseguran que non se trata de só das súas condicións, senón de todo o sistema de saúde. Catalina Fernández, portavoz.
5: La sanidad pública se hunde si no hay ningún cambio. Es importantísimo que ese mensaje llegue a la población. Nosotros no estamos aquí solo por condiciones laborales, también porque vemos el devenir de un sistema que empeora progresivamente desde hace años.
4: Tamén demandan unha clasificación profesional xusta acorde ao seu nivel formativo e de responsabilidade.
1: A semana decisiva para Altri, porque o mércores remata o prazo para presentar alegacións ao anuncio da Xunta de arquivar o proxecto da celulosa en Palas de Rei. Ata entón poden alegar e xustificar unha conexión eléctrica viable, que ata agora non teñen. Se non alegan, o arquivo sería definitivo. Pero, dende a plataforma Ulloa Viva, piden que non só se arquive definitivamente ese proxecto, senón que se denegue, porque senón poderíase retomar noutro momento ou non caducar ata pasados 6 anos. Patricia Villarino.
6: Moito nos tememos que no caso de arquivalo, pois se cambia algunha circunstancia, algún goberno por aí ou calquera cousa, pois se poda retomar. E claro, eles xa teñen unha declaración de impacto ambiental positiva que lle deu a Xunta de Galicia.
1: Pola tarde estamos pendentes de a provincia de Pontevedra, onde hai a partir das 6 asembleas para decidir se os traballadores aceptan ou non o preacordo entre a patronal e os sindicatos do sector do metal. En Lugo morre no hospital unha muller de 75 anos tras ser acoitelada polo seu fillo de 45. As primeiras investigacións apuntan a que puido sufrir o agresor un brote psicótico, Diego Rodríguez.
7: Os feitos tiveron lugar este domingo na vivenda que compartían na Praza de Bretaña. Nun primeiro momento, a vítima foi trasladada ao Hospital Lucus Augusti. Non puido recuperarse das feridas e morreu esta mañá. Foi o pai do presunto agresor o que deu a voz de alarma ao regresar ao domicilio e atopar o corpo da muller ensanguentado. O fillo foi localizado e detido pouco despois, cando se dirixía á estación de autobuses. Agora permanece ingresado na sección de psiquiatría do ULA, pendente de pasar a disposición xudicial.
1: Pouco despois das 2:10, os deportes nesta sintonía, o Celta volve a Europa e agarda facelo na competición na que esta noite chegou a cuartos de final. A afección do Deportivo movilízase para o desplazamento a Valladolid, onde pode confirmar o regreso a primeira. E o tempo foise cubrindo o ceo pola tarde, prevense chuvias en case toda Galicia. A partir de mañá ao mediodía cambia o tempo e volveremos a chegarnos aos 30 graus de temperatura, sobre todo no sur. Ampliamos a partir das 2:10, agora continuamos coas noticias máis próximas á información local.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
8: ¿Qué tal? Boa tarde. Este luns pola tarde, reunión do Foro Cidadán polo Ferrocarril coa Mancomunidade de Concellos de Ferrolterra.
9: Solicitarán a colaboración dos alcaldes para presionar a Administración Autonómica e a Central de cara a reivindicar máis servizos sobre a vía e unha mellora das frecuencias. Desde a asociación recalcan que os alcaldes están moi concienciados con este problema e que o movemento estáse a preparar para novas movilizacións.
10: Imos plantexar todas as nosas necesidades e queremos presionar todos xuntos, con todos os partidos políticos e con todos, en este caso, con todos os alcaldes. Temos unha cosa moi clara, que non nos vamos rendir.
9: Destacan que tamén é imprescindible aumentar as conexións e a modernización das vías, algo do que tamén falarán con outros dirixentes locais que non forman parte desta mancomunidade para conseguir o maior número de apoios posibles á xuntanza ás 6 da tarde.
8: O BNG de Teo convoca unha concentración hoxe diante do consultorio de Pontevea para denunciar o abandono do centro e a falta de profesionais sanitarios. Esta é a cuarta protesta que fan logo de denunciar a mesma situación nos outros 3 centros de saúde do municipio. Hostilos, Cacheiras e Folgueiras.
9: Os nacionalistas denuncian o estado ruinoso deste centro de saúde e culpan a xestión do goberno central, de goberno local e máis do Partido Popular da paralización das obras para a construción dun novo consultorio. Mentres critican, estáse atendendo a poboación nuns contenedores que non cumpren coas medidas de seguridade axeitadas. Eloi de Besa, portavoz.
11: Todos estes veciños levan 3 anos nuns containers destos de tipo obra, detrás do centro de saúde de Cacheiras, cuns accesos a estes recintos pois realmente complicados, porque teñen unhas rampas, aquí chove moito, xa houve varias caídas.
9: A concentración está convocada para mañá ás 11 da mañá.
8: O PSOE de Cambre reclama abrir un expediente sancionador a empresa de axuda no Fogar. Asegura que carece de persoal este servizo para atender a usuarios durante a fin de semana.
9: Segundo o portavoz socialista Diego Alcantarilla, as familias traballadoras levan meses denunciando as deficiencias no funcionamento do servizo e que o goberno local descoñece esas carencias.
12: Básicamente o que lle pedimos ao goberno son tres cousas: que se lle abra un expediente sancionador a empresa, porque isto pode ser un incumprimento contractual grave, un acceso completo ao expediente do SAF, e o terceiro, un plan de contingencias urxentes, no? para garantir que esta cobertura este toda a semana e que isto non volva a correr, claro.
9: Denuncian colapso organizativo e exixen ao Concello responsabilidades, que debe actuar e fiscalizar o contrato que a empresa que dá servizo.
8: En Santiago, o Consello do Estudantado da Universidade condena a agresión homófoba que sufriu unha parella de mozos na cidade o pasado 12 de maio.
9: Segundo o relatado polas vítimas, foron increpados mentres camiñaban polo casco histórico. Os agresores, que non están identificados, comezaron insultando, se remataron causándolles lesións físicas a un dos afectados. Iván Castro, secretario do Consello do Estudantado, considera intolerables estes feitos e pídelle unha condena a USC.
13: A universidade debe ser un sitio completamente inclusivo. En unha cidade tan universitaria como Santiago non podemos permitir que sigan acontecendo estas cousas. A universidade debe pronunciar, non podemos permitir que sigan acontecendo estas cousas. A universidade debe pronunciarse activamente en contra desta clase de accións e ser un motor social que axude a evitar que esta clase de sucesos siga acontecendo.
9: Reclamarán este pronunciamento nunha reunión co vicerreitorado.
8: O Concello de Santiago asumirá directamente a organización das actividades extraescolares dos colexios públicos do municipio se o Partido Popular chega á alcaldía tras as próximas eleccións municipais do 2027.
9: Así o vén de anunciar o candidato popular, Borja Verea, que presentará cada semana unha nova proposta para facilitar a vida das familias con fillos pequenos de Compostela. A primeira anunciada hoxe será que o Concello asuma directamente a organización das actividades extraescolares dos colexios públicos e concertados que agora dependen na súa maioría das AMPAs. Borja Verea.
14: As AMPAs fan un traballo extraordinario, pero as AMPAs non poden estar sustituídas.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Comezamos a semana con folga médica. Houbo concentracións a media mañá no Hospital Álvaro Cunqueiro. Xornada de máis de reaccións políticas ás eleccións andaluzas. A partir das 2:10 escoitaremos as opinións dos principais líderes galegos e coñeceremos a última hora do conflito laboral no metal da provincia de Pontevedra. Antes, facemos a nosa primeira parada en Vigo. Que a catedrática de Telecomunicacións Carmen García Mateo será a próxima reitora da Universidade de Vigo tras vencer na segunda volta electoral a Belén Rubio. Sustituirá no cargo a Manuel Reigosa. Converterás así na segunda reitora dunha universidade en Galicia. Imos ata Vigo, Carmen García Mateo. Grazas por estar con nos en Radio Nacional. Moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, gracias a vos.
1: Non podemos dar hoxe o titular de que é vostede a primeira reitora dunha universidade en Galicia, adiantouse por pouco no tempo Rosa Cruxeiras na Universidade de Santiago, pero si é a primeira na Universidade de Vigo e, polo tanto, a segunda na nosa comunidade. Así que, dobre felicitación polo que supón a nivel persoal para vostede, pero polo que supón tamén en termos de igualdade, non?
2: Sí, a verdade é que digamos, é como un fito, non? É verdade que eu sempre digo que os tempos son chegados de que as mulleres alcancemos as máximas cotas, non? Por ese motivo, digamos, estou contenta, tamén un puntiño de nervios, non? Porque sempre parece que ir aí de primeira tamén está, eres como muitísimo máis visible, un poquinho vulnerable, non?
1: De momento, hoxe segue ligada á docencia e na Facultade de Telecomunicacións en época de exames, pero pronto abrirá unha nova etapa. Cando collerá oficialmente o relevo na reitoría?
2: A data exacta non está fixada todavía, depende fundamentalmente da xenda do presidente da Xunta de Galicia, non? Pero bueno, normalmente pois son entre 4, 5, 6 semanas o tempo necesario para desde o momento das eleccións ata a toma de posesión.
1: Unha vez tome posesión, por onde pasará o cambio na UVigo nos vindeiros anos, tanto pro campus vigués como pro de Pontevedra?
2: Bueno, en xeral para todos os campus, non, da Universidade de Vigo, nos a primeira das tarefas importantes que temos que abordar son temas relacionados co organización interna do noso personal técnico de xestión, administración e servicios, non? Digamos, temos aí unha serie de temas que necesitan solución dunha maneira urxente e tamén, bueno, a futuro, digamos, hai temas que son urxentes e outros que son de cambio que temos que planificar, diseñar con cuidado e con negociacións, non? Pero será de das tarefas nas que traballaremos desde o día 1.
1: No caso do persoal docente preocupa a estabilización dos postos, sobre todo ante as xubilacións que hai no horizonte. Como se vai abordar este asunto?
2: Bueno, dunha forma planificada, non, no sentido de que a xubilación é verdad que hai unha certa incerteza, non, porque é unha decisión personal cando botas os papéis para xubilarte, non? Pero sí que se pode planificar, e se pode planificar por ámbitos, e nos creemos que temos que facer esa planificación moi detallada, dependendo do ámbito científico, porque as necesidades docentes non son as mesmas nuns ámbitos que en outros, non? Entonces sí que falamos moito de planificación e reequilibrio de ámbitos.
1: De contado, seguiremos falando da organización na universidade, pero antes a actualidade manda. Facía eu antes referencia a Pontevedra. Houbo protestas recentes por como xestionou a universidade os presuntos casos de acoso sexual na Facultade de Belas Artes. No horizonte está convocada unha folga pro 28 deste mes. É vostede tamén crítica coa resposta que se lle deu ás estudantes?
2: Bueno, creo que son temas moi, moi sensibles, non? Moi delicados, moi difíciles, non? Sempre se pode facer mellor. Pero sí que digamos, teño que romper unha lanza polo goberno actual no sentido de que actuou segundo ou de forma escrupulosa co protocolo que temos que temos aprobado na institución. Creo que o que compre é seguir mellorando ese protocolo,

0: prestarlle moita atención ás medidas de acompañamento ás víctimas e a formación de toda a comunidade universitaria para detectar de forma temperá pues, estas situacións de acoso, non? Saliron digamos estos dous casos en Belas Artes, digamos en público, pero hai moitos máis casos lamentablemente, non? E moitos deles, moitísimos deles se resolven de forma discreta e de forma, digamos, conforme coas víctimas. Polo tanto, en ese sentido teño que romper tamén unha lanza cara ao reitor actual.
1: Queda en todo caso ese compromiso, non, de revisar os protocolos por se caben melloras.
0: Por suposto, caben melloras. Eso sé que o temos moi claro de vai no noso programa. É necesario melloralo, non? E aí ocuparémonos delo.
1: A Universidade de Vigo nacía hai pouco máis de tres décadas como unha universidade moi innovadora. E dixo vostede literalmente que perdeu folgos nos últimos tempos. En que o percibe?
0: Percibímolo fundamentalmente nos nosos investigadores, non? Hai situacións recentes, non, de que tes a oportunidade de encarar un proxecto importante que terá pois moita repercusión para a universidade e debido á situación actual interna de falta de axilidade, en algúns casos incluso de transparencia, segundo que recursos económicos, pois que os investigadores botanse para atrás e prefiren ir de membros de equipo e non de coordinadores por parte da Universidade de Vigo. E creo que eso é algo que non nos podemos permitir, non? Porque, ademais de eso, de que repercute negativamente sobre as actividades de investigación, é tamén un mal exemplo. Por eso decimos que hai que recuperar esa ilusión e de feito nestos días o que estou a recibir por parte de moitos investigadores que, bueno, gracias a nosa candidatura, a noso proxecto, pues están, bueno, pues recuperando esa ilusión por seguir nas máis altas cotas da investigación.
1: Segue en pé a auditoría financeira.
0: Sí, claro, un tema de hixiene financiera, económico-financiera, non? É necesario saber a situación actual das contas da universidade de cara a establecer as prioridades a curto e a medio plazo.
1: Outro debate dos últimos meses foi o da descentralización do grao en medicina. Está de acordo en como se xestionou todo este asunto?
0: Bueno, é realmente unha mágoa, non? Que de surdir a ese conflito, porque ao final sí que foi un conflito, non? Porque non se estaba a cumplir un acordo que levaba asinado pois máis de 10 anos, non? Tivo que ser a Universidade da Coruña que dixo así non podemos seguir. Grazas a eso, non, abriuse de novo este tema, este debate. Eu congratúlome de que haxa un novo acordo e de que estén a funcionar unhas comisións para moi vixilantes para que ese acordo sexa efectivo, esa descentralización dos estudios de medicina no segundo ciclo, pues sexa efectiva, non? Nos estaremos moi moi atentos a isto vamos no programa, si hai atrancos ou a finais da vixencia do acordo, pois vemos que é necesario seguir por unha facultade propia de medicina, pois aí estaremos.
1: Pois Carmen García Mateo deixámola coa súa labor, co seu labor docente aí na Facultade de Telecomunicacións. Moitas grazas por recibirnos e emprazámonos a esa toma de posesión como reitora primeira, reitora da Universidade de Vigo. Moitas grazas, boa tarde.
0: Moitas gracias a vos.
1: Chegamos así a 1:49. Continuamos neste Mediodía Galicia.